Qaya çox şımardı, babo, ax, çocuklar, ax. Tərbiyə düzəni qayboldu, eyvah. Çocuklarla hırslı konuşmak yazsaq, çünki kinder gəlddən para alirəm. Alirəm, babo, alirəm. Çocukları sokaklara sağlayam.

Dərdim çox ya qardaş, qalanını demirəm, dillərim dönmüyor, söyləyəmirəm. Ben Türk'em ya, donguz eti yemirəm, fırsat lirəm, sucuklar yalirəm.

son gündə qarışıq rüya görürəm, rüya görürəm, dənizin üstünə duvar örürəm. Nerede pavyon görsem orada duruyorum, sağa sola bakır hemen dal.